Ya, benarkah? Jangan ngono di koloni. No kovan anda ucigo im kono pali kovan na. Enang ngono kau sajuk ina na turang na presiden. Ya liu. Jauh lama ni baju ni kovan na. Ya cuma na la bosa bosa cuma na pakai sahusa enang ponua ya. Iya enang ngono ya. Enang rapa cuci na na pali kovan na. Na na suci ani na na ubisa mana sahwa. Nangono sarayan rajukin na bisa mana sahwa nangono air rauhulu lebutu. Iya, jono curangan imbuah, naga no timosi. Yang rajukah yang mainer rua, china pa yang mataka. Yang rajukah yang gaya zila bina katu nabula, nabula sahvian romu sarjonga misalnya jono makan menrau sudu nampasang. Nangono sarjalanga yang rajukin noko ya. Ya nangono ya nangono pakai rebukin nangono salungo. Ni rancu tu kita na na bimbakan bakan gay ni rere begitu nak ni rere ni rere ni orang kau yang baca nuai ni rara macam nama was was nak tombol suruh ni makali lebu tu mai saru itu kau jangan ulu lebu ni sa zambe mui way yang kau saat ini sakila tu kau ni cuma tunggu timu di cuma terlogi kau kau yang nampai muda pernah. Sangkai sini murai no kalau menimbun kawan, mesti mui panangkat mui gadrum mana sapa, mepakan donjon mui mat mata. Oka sangkai lemur mui bacinway, mepiar itu kaya kaya lawak kinci nasi kocimu di sana. Ya, nisa kocimu di sana yang bacinway, sana itu kaya donjon urulebu, nisa ngori mui bacinway. Ayat macam ni kasar waktu wa, ngoko kumui way, sangkai kaya loko ya, aje urulebu. Kerja ini mahu sahijin. Ini mahu sahijin, asal nunggu kau ya. Nampun siapa kasih usah kau ya. Sahijin aku, kira usahnya lewat loru aje. Jadi ya buat si timus. Ini siapa kasih usah kau timus. Angkat ini mahu kau ya. Nampun sahijin mahu kira sahijin. Sangat baik kasih calo timus. Esok sahijin cukup mai. Angkat ini untuk timus. Angkat kasih ini sahijin. Timus, cukup. Angkat baik kasih calo timus. Esok kita main apa? Angkai baik sih, cuma nak. Hey, cuma di. Esok kita bayar orang kono kau panan jurun baik lagi. Oi, kau nak lewa ini matak. Angkai kita calon moci moci. Esok kita calon analah. Jadi mau kaya. Jadi jangan mau sajin bila kata cukup ya. Mencukup lo cuma di. Angkai cukup cukup kau cuma cuma di. Cuma di. Cukup lo. Kau panan kata macam nak kango. Matak kau nak lewa ini. Angkai kita calon cuma di. Esa kira cenangan ada, gaji semua. Nono gaji semua kena. Saya boleh ke sahaja memimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim
Take out the Timothy. No one's at the Timothy. I'm going to tell the Timothy. Esa, I don't know. I'm going to tell the Timothy. I'm going to tell the Timothy. I'm going to tell the Timothy. I'm going to tell the Timothy. I'm going to tell the Timothy. I'm going to tell the Timothy. I'm going to tell the Timothy. I'm going to tell the Timothy. I'm going to tell the Timothy. I'm going to tell the Timothy. I'm going to tell the Timothy. I'm going to tell the Timothy. I'm going to tell the Timothy. I'm going to tell the Timothy. I'm going to tell the Timothy. I'm going to tell the Timothy. I'm going to tell the Timothy. I'm going to tell the Timothy. I'm going to tell the Timothy. I'm going to tell the Timothy. I'm going to tell the Timothy. I'm going to tell the Timothy. I'm going to tell the Timothy. I'm going to tell the Timothy. I'm going to tell the Timothy. I'm going to tell the Timothy.